0: Adi, anu koromayo, anu kapa, anu na konyoro. Uwari na ringo bero lo, duvira anu kuno, umiyo bera yo.
1: Aya, kare ri dakal ni na bor, chabira chelini na chelkono.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo or radio.

0: na chua na mari ngani na kuku na ja. Aya wuri ya.
1: Omanga ene. Lo belo gina chua na mari ngani na kulo. Omanga ene. Lo belo gina chua na.

0: aya ir ma kere bi wodo akata la dako dok teo nunge kunaja wuriye
1: enino ma kere bi wodo akata la dako dok teo nunge dakaro boro loja bila win enino ma kere bi wodo akata la dako dok teo nunge dakaro boro loja
2: ningora re
1: Ni muje yini ndu yidi wodi manu yigwa emongo muje porole uja tini di wote anu amia jikarne kio muje odo aluor

kuru buri kunu wana nui peo nui uru kwenye kare koha mori siri kinti anuwa uru buta duungdini kompiki kanina joa barija yote nikora nuwa puundinu kwero kunyuko zongnie kwero nagalego nipingi wadoe na wawoke Kuno wana nui peo nui uru kwenye kare koha mori siri kinti Anuwa uru buta duungdini kompiki kanina joa barija yote nikora Nuwa pundinu kwero kunyuko dongnie kwero nagalego Ukubo nipira duungdini kune tamne ngwa rati boro banga donga binu konyeye Kuringeo ni ngata doku kwele kuo banga donga maro ratual Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo Ukupa ni pira duong dini kune tamu ni ngwa raji boro banga donga binu konyeye Kuringeo ni ngata doku kwele kuo banga donga maro ratual Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo Timi wao ya kono ring mwa pira tijubanga

nyimbar ko indino wero legi buro lego dong eni wie ningo kundiro kyodo kwani kanwa ah

0: Ubangana puye de juye to weka bagdogi. Ubangana puye de juye to bola. Utuni kare me pera do yinpe nyea. Utuni kare me pera do repe bininyea do. Ubangana puye loko goduru wana wurapono ba yini nena do mi aloko nuwa mapingo no. Ubangana puye de juye to weka dongyo aliki don kong dongo legi gini. Maka kemo nyoda e balo kencha bira ko ba pondini ni woru lege wota chala kristo te chala pondini gere osha pondini shoga kumu koni kuranu bilego muluka buja kumu koni kurako be bilego Ubanga chwede unko kara pepere neno Agariko ni pin mumi leg duju da roma roma Kwaro moja pide mumi legu nungu ati mugi ujwane Jwa legu banga pango leg dome Windine, vema kakemo Windine shoka kumu koni kura nuwa pilego Muluka buja kumu koni kura kube pilego Ubanga chwede unko kara pepere neno Agariko ni pin mumi leg duju da roma roma Kar moja pele mum legu no ngati mu giyo jani jo legu banga kongo leg dome. Pino lera mu joti se grume living era pundini. Pero dao ruate yera yera ni warukiti. Lago biro pingo de kubuni mir kongo yera dungkam. Ubiru pingu de kubuni mir kong wana yera duong kwam Ujori ni yera wana yera ni pimir wana poru una pora chiap Ana kelu nyinge imiso kwang rip Duago chwago joko ni ukwang romu kono Enu kena churi pipingi yo ene tuwa no ena nena mitu tuchudang Duago biru pingu de kubuni mir kong wana yera ran nero te yeru miso milanam Ubiru pingu de kubuni mir kong wala yera kan lim Ubiru pingu de kubuni mir kong wala yera kan lim Yoni yera yera wala yera ni pimir wala poru una poru chiap Ana kelu nyinge miso pi uwe bi Wago chwago joko ni upi uramu kono Enu kena churi pipingi yo Ene tuwa no ena nena mitu tucho Wago biru pingu de kubuni mir kong wala yera duong kwa megin Entertainment. Lago biru pingu de kubu ni mir kwa mwana yara duon kwa me entertainment ni yomu yejo. Imi sa juga bu.
1: E.T. Winyo. Or radio. E.T. Winyo. Or radio.
2: Amani ni initi yiri lini wiri kota mako kan. Ngata mago inyolu woni Mr. Marain Chupongo Wera. Atoson. Mari kota mako kano bedu wel kin puony. Didi gatiti wuni kadi ini beda pur nyoyina ticharo. Kapa pitotu nyuali te puony ni weng mirini dagi yonge chien binu bedu koro. Do yini win rikotere on kito.
3: Hey yorogo karatina wobi.
2: Hey yorogo wobi gina rigi yeyi loden mwango. Karatina nyago, eyara nyago gina bay ma iwi lobi nwango. Achu ina ya ba baba.
3: Abu wiya koma wado warana bota chwe ma.
2: Aya ba toto we. Atu wiya koma wado warana bota chwe. Italo daria ma ako baba.
3: Aworo daga talo tuona pijuni ya terepe.
2: Munu daria ma gira. Ana woro daga talo tuona pijuni ya terepe.
3: Ayana na kong bada mama.
2: Mama bada rigi nendo mwelo che.
3: Chile mu juu duj. Tianando.
2: Mama tiana rika chila kiri waro Chile moji uweng Uye joni Mama yiru ya wang we look Chile moji uweng doj
3: Baba piara
2: Baba piara rika cho kwa kode Chile moji u Ajoni baba to mama we Yadu ato Mama chile moji naka ba Koriga uwinyo ponyo Ibedu ponyo buna anakwari chile moji naka Ula ibedu bwale bia Akama piku pongle mado ato chile moji naka Cho ibedu bwale chile
3: Iguma ber baba
2: mama
3: abori dagatal
2: tenu muchisa ti dispensary
3: chisa takenene tabera
2: pede te wate ngiyo hecho ya waraga yuriyoti rik rik rik rik lemono
3: run to the doctor run quickly please
2: Lata tengwa ina kabo doktor karno achwebo anine itana Amut buka don ka inge yin laki gomi si uku wa beru maka full do chumma lo Pora pora koma
3: Doktor penyanyi gubi binu
2: Kana ko batiye Ke penyanyi tuwa ni chakara ni ngwa gubi Kana ko biwinyo ba doktor Tuwa ni obina tura Yine chaka juyi barakane long mako fiera doke tiena pinj Bugu naki ngurakane ne
3: Etu perre mi koma I kwanyo miu ke uriwa na duwe koma petuare doktor
2: Doktor chava pimao Ni a wubi winyo Kana koba winyo Nino nwa revo ni tek Konwa revo ni gara Yino nwa mieri toi dwera deke keni winyo Kana koba winyo Amaya mani yin Ito Kedi dwera A bichel Ajoni baba toma we
3: Ayadu ato toto joni chili mnaha
2: Dankori ya winyo kwenyo Ibero kwenyo

La geno, jai chamo ni ma bene, are luboide, jau lilo ni ma wo, are aboyin, jau chamo ni ma wo, jari chao ni pa wo.

0: Awela onda na kuboni chigo biru toti mena mario yin nyomi de guapo pingo. Pien tuti lo chigi pini nyoli yin. Chigi lo tuti yua pola pola. Yini toro biru kete te nyoli tinu te gumu ba tia do kete nyariye lo moro te nyomo. Yini te toro diere pedo mena tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya mini li merpe koyi totwal. Nyaka chigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Awela onda na kuboni chigo biru toti mena mario yin nyomi te guapo pingo. Pien tuti lo chigi pini nyoli yin. Chigi lo tuti yua pola pola. Yini toro biru kete te nyoli tinu te gumu ba tia do kete nyariye lo moro te nyomo. Yini te toko diere pedo nga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya mini li merpe koyi totwal. Nyaka chigi mundu mundu megi kome. Mujeri mieri maru unu mon. Baba bear. Aniwa. Ania miiba luturi.
1: Kamu ni jo kubo ni mani shen shuglo moro po shiri pat. Kwanya lek bolu pinga kome dunga miela miela. Ni diere le kobe kopa te ni diere no kobe to tere ni a. Jin koi shumi diere no abuoni. Ana wuro ti wani shigi shuga kiranga ti mako kiranga ti woro ni pin mori atwal akaru ba o kiri chonga ka di pijoro pe aneno atina yiri beri winya ni ajo chenga mi ne goda ono ba yin ko be yete kamu yi jo ko boni mani shin shuglo mor bo shigi pat kwanya le golo pinga ko minu ngamiela miela ni diere re kombe ko bateni diere no ko be to terni a yin ko yumi diere no boli ana woro ti wani shigi shuka kiranga de mako kiranga de oro ni pin mori atwal akaru ba o kiri jona ka di pijo do pe aneno adina yin beri winya ni ajo ti ngore mi ne go da go noro ba yin ko ba be winyo gar bari man inga dano nyoma choke tunga kelugi mor tara kelani idurro burra be wani na pe burra be ra kelugi en lwenya woro wera ma dong ko me chwe chunye gon win winyu karo bori ma imada odaye winyu karo bori ma imada okobiye ninyu ma kelugi ra chunye pe yeshon dong yo meri gudi adine kadiango amen ni tu pongo yo ringi wuri deri yeba kagi ni diu ko motonne katina kono ana dago aju mwi dano pa
0: nena ba wele wele ye
1: winyu karobori mat imada odaye winyu karobori mat imada okobiye ninyu makelu gira chunyo peye shon dungyo merigu diatine kadiango amengi tupo ngayori kiburi terieba kagi ni diu kumutane katina kono wana dago ajungu widano kwa
2: piyum yekere wer kwaro
3: bimar me pacho
2: iti yunyo or radio piyum chunkere wer kwaro
3: piyum chunkere wer kwaro
2: bimar me pacho
3: bimar me pacho
4: iwan lang yubiru tega loko kamu pene
2: E.T. Winyo or Radio. E.T. Winyo or Radio.

winye wuno ponje be jaboro rendo dino biro kan biri winye wuno ponje be simajazi barendo dino biro kan biri winye wuno kopge jaboro rendo dino biro kan biri winye wuno tamge be jaboro rendo dino biro kan otino koba wuno awo jaboro rendo dino biro kan obi miyo kine tam jaboro rendo biro kan otino koba wuno awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam tam kunango melo kere puony peko mano nyone na jobero kere mite kuro kuro nien min miru we wuno koba te beru kere mino da merinyo atiri pege ngoko metuo joyo zili matiende kujo wakien min miru we wuno koba yone kape wi wuno puony uta atu munu koba awo jaboro rendo biro kan otino koba wuno awo jaboro rendo.

Pekwa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Timin minu weo unu koba. Tepiru kiri minu da mene nyo matiri. Peke ngo kwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Timin minu weo unu koba. Ni ukana tia kelewa unu peho metuo nien. Tisi oke na kara kope kope. Peye.

meoti bagino na dokor pura molo tulung. Telu nyumaro ena di amit cha ta ta. Do wuncho we wuru kwa me mit. Sibili cha beo. Chili mi kanti ya beo dangi tungi. Kautu ni wuru te pokoti yuko. Polere. Polere maro beo kune jo polti ya madoko ye. Do wuncho ni we wuru kwa me mit. Sibili cha raja wa mako dano moro ni. In wulu wange da du yi te lungi jor jor jor. Arakori nen. Man kuri tuoni yi tau ni tinga torodok. Yate utuwe ya ber. Kola tuono wenu kado mahengene amito toti ya na miru tuoi. Daha ngwai tungi ya wekio. Ungi ugire beri jokine mingloni. Ungi ugire beri jokine mingkati edo amiloni. Teta kuta ume oti bagi nora dokoro puro molo tulung. Telu nyumaro ene ti amito cha tata. Do wulcho we uru kwa memit. Sibili cha beo. Silim tia beo dange tungi. Kauturi uru te pokuti yuko polere. Polere maro beo kune joa polti ya madoko ye. Do wulcho we uru kwa memit. Sibili cha raj te oma odano moro ni. In wulu wange do dunyi te lungi joro joro joro. Mundo karahi maro toi te dero. Yeni yot pere maro donyi ye. Ama jowang. Kumbina dong pa me wa uru pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili mo ro pe yara cha en ju ti en ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa ju yi dang dong mi nge ni jo gra to long pi kwer pu ni jo pu yi wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mu tuoni en ni no kwer balo chen gi me pi ru mi wa pi mere ka ngata gal piem kong do piemi Ama jowang, kumkine dong pa me yewa uro pango tuoni yen. Ti jow maga modua yore me piem. Ni sili moro pe yara chango enu jungi tiyan neki jow woki yen. Kai winye jow tiya piem kere teka mo lenga. Wao ju yi dang dong mi ngeo ni jow gira tolong. Ti kwero punye jow punye wakere. Kangata yiri tiyeme winyo, winyi. Yeah. Iye giri kakini yepe. Gire kagini yepe ka kome komiloni ti jo mamolo en kome komiten en wego da homere on te bo chunye be me mitu mona jo don bolo da chende ke da rege gin mon nan kamar ko rege te no ngabe di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon da ngomi sho por ti ato e silim kare manu ti no be di wo ne pelo pelo pele gilaje a Alwaka kwarete beongi te wit kereo. Ye wuri maki kana nuri pekoti ye awuwa tina man yamu logi uko adon ka yini biru mato kwa pinge yukomi mora goye yeri o jode duongo mwa ngeo kita yini tuwa yukere silim yen gubu da don wope iye giri kagini yepe iye giri kagini yepe kakowe komiloni tijo mamu lo en kowe komitien en wego da omere ot Depo chunye be me mitu monna jo don ko da sente ke da rege gin monna ka mar ko rege tenu ngo be di balu balu bala wa be di pa pa pa gin monna da ngo mi cho pol ti to e silim kan manu di no be di wo ne pilo pilo pili ki la ji a alwa ka kware te be ongi ti wit ke de o da wuni ma ke na ko bi wu ko bi shani e ye wu wi ni do ni kinu jo don be ru ke re bubun Kai beri diri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.

0: manin tua do bina pola pola ni marunu kong dog lego kenwa kenwa yen lego ena manu bera gony me kwa miru biri mulu maute marunu lego wego chwalu unu kwa iwa naga tumba nga chwej ibola dangi tumi si lemi dangi tumi dia meko na dokta oido ine unu kong kai ni dokta morde wire boy then we need to go go yeru ko miru beri mulu maute marunu lego wego chwalu unu kwa iwa naga tumba nga chwej silin dangi tumi tiene con la doctor
1: pium yit kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio.

0: mejor radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum kwa kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Imala kwanka wa kimiaru kilie.